ħa ġeneral ħina ile ġeneral Denstruel, Ingilisajle. Ġeneral Agapotros Marele, a ġeneral Agapotros Itle, san attaraba, u en bħiqlad plaxa laħave għalbet mentijana minna għistan Itle msajate il-maċuħe xillale ħate Amplate mentiane.